Kreml nevylučuje možnosť trilaterálnych prehovorov o vojne na Ukrajine za účasti Rusy, Spojených štátov i Ukrajina a nevylučuje, že sa obnovia toto prehovory v oktobri. V nedeľu to podľa agentúry AFP, jaká citovala rosejskú prezagentúru, povie hovorca rosejského prezidenta Dmitrij Peskov. Takú možnosť nevylučujeme, aby si dujeme jak raz o skorej budúčnosti oktober, nemôžu vylúčiť typový Peskov, novináriam v odpovedi na vopros rosejskej agentúry Interfax. Posledný raz také trilaterálne prehovory u formáti Rosia, Spojených štátov, Ukrajina odbyli sa v Ženevi 17. i 18. februára toho roku. Išlo o tretie kolo prehovorov v tým formáti, predtým sa robili v Abu Zabi. Peskov počas briefingu s novinariami doplnil, že rosejský prezident Putin počas návštevy v Indii o situácii na Ukrajine kurto informoval i hoste, teda podí premiéra Narendru Modi. Putin podľa ňoho kurto zrobil také kurtej na situácii na bojovým poľu. Detaľnejšie informácie o rezultáti svojej stríči s americkými emisáriami Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ale pro nedostatok času nedal, dodal Peskov. AFP dopovňuje, že Washington sa namáhať oživetý dlho stagnujúči namáha o zakončenia vojny, jaká trvať už ponad 4 rok. Americké vojednavači navštívili Kyjev i Moskvu a prezident Spojených štátov Rusie Donald Trump i Vladimír Putin v jedno telefonično besedujú. Vece popredných tých takých prehovoriu bolo neúspešných i vďaka trvajúčim maximalističným pretenziám Moskvy v kľúčnom požiadavke, že by Ukrajina odstúpila Rusii teritórii na východe krajina, ktoré rosejské sily doteper nezdobili. Radnek Putina Jurij Ušakov v nedeľu pred novinariami povie, že Rusia i Ukrajina zatiaľ nemajú dohovor, ktorý bol mých slúžatý, jak fundament pro ďalšie prehovor. Toho času sa musíme dojít na tých hlavno na voprosy teritórií, ale odkrytých je i mnoho ďalších voprosí dodav. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovori publikovaní v sobotu v ohlose, že by bol ochotný stretiť sa s Putinom i besedovať s ním na decembrovým samite G20 v Miami na Floridi. Hovorce Kremľa Peskov, ale to tu možnosť takoj odšmarev, jak dáš to nemožlivé. V sobotu v najdeli pro agentúru AFP povtoril požiadavku Moskvy, že Gustričin môže prejít len v rosijskej stolici v Moskvi. AFP dopovňuje, že námaha o zakončenia vojny na Ukrajini, veďže na Spojenými štátami vlastno sú na takým mŕtvým punkti i za to, že Trump momentálne koncentruje sa na konflikt medzi Spojenými štátami, Izraelom i Iránom na Blízkym východe. Putin v nedeľu odešol z Najdily, kde bral účasť na dvojdňovom samite grupy BRICS. Pretom, jak odletil z Indii, vohlo sa, že tot 11-členný blok pracuje na stvoreniu nového spravedlivýšho multipolárneho svetového poriadku.

0: No co?
1: Francúzska vláda predložila prerobenú propozíciu zákazu sociálnych sítej médií pro deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na riešenia konštitučnej rady, ktorá kľúčovú časť popredného zákona vlastne očmarela, informoval v pondelok prezident Emmanuel Macron. Toto informáciu prenosí agentúra AFP. Po dokladní technične prepravy vláda dnes daje znatý Európskej komisii o novej propozícii, napísal Macron na site X. Cieľom je dosiahnutý zhodu zákona s právnymi predpisami Európskej únie. Francia 21. júla, jak prvá krajina Európskej únie, schválila silkový zákaz hosnovania sociálnych sítej pro deti mladšie ako 15 rokov. Konštitučná rada 14. augusta zrušila to. Jednu staťu toho zákona bo neadekvátno zasahovala do slobody projavu i komunikácii nepolnolitných. Obmedzenia malo dodoľať sa VC sociálnych sítej, vključno takých platform, jak TikTok, Snapchat, X alebo Instagram. Jak i tak otrok sociálnych funkcií platform YouTube či komunikačných servisov, jak WhatsApp a Messenger. Macron nasledno poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že bo što najskorýšie prehotovil novú propozíciu zákona, ktorá bude brať do ohľadu riešenia konštitučnej rady i regulačná rámka Európskej únii. Jednočasno požiadal i Európsku komisiu, že by prehotovila európsku legislatívu, ktorá by deťom zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym prepisom v Európe, ktorý mal zaprovadiť celkový zákaz prestupu na sociálne siete pro osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o časť širšieho trendu u svete. Austrália koncom 2025 roku stala prvou krajinou, ktorá zabronila sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné kroky to doprejali alebo namáhajúce o ich zaprovadženia i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Danii, Veľkou Británii, Norvegii, Hispánii a tak samo v tým bloku tých krajín, ktoré už to riešajú, tie i Nová Zélandia. Ale známe, že istnuje i taký cieľoevropský alebo cieľounijný trend, ktorý bol mých riešetý, tak zákaz v rámkach celej Európskej únie, to znači nemuseli by sa prenemať okrem zákona na úrovni členských držav Európskej únie, ale mohlo by prejti k nejakomu kompromisnomu riešeniu, koli by to bolo preňaté na cieľoeurópsky úrovni.

0: и плитки узор. Продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адресы, но не с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор. Продавщицу смешную.
1: Iránský prezident Masoud Pezeškian sobotu volal z toho, že Blízke východné potrebuje Spojené štáty jak regionálneho policajta. Obedve krajiny sú proti mu vojnovým stane i bojujú o kontrolu nad Hormuzským prolivom, informuje agentúra AFP. Nepotrebujeme regionálneho policajta, povie Pezeškian na počas summitu krajín BRICS v Indii, počas stretnutí s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom. Pezeškian podľa iránskej prezidentskej kancelárii dodal, že teritoriálnu cílosť i bezpeku regiónu môžu garantovať len jeho hlavný aktér i krajina, ktorá

stworiać Bliskiego Wschodu. Iran, jak známe, je v vojnovým stani od 28. februára, keď americko-izraelská atak zabili vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei. Islamská republika reagovala odvetnými atakami po celým regióne a zablokovala Hormuzský prolev, čo skôr predtým išla 5. na svetovej rope. Od vtedy Irán i Spojené štáty bojujú do kontroly nad tou strategičnou vodnou drahou. Tot kanál bol pred vojnou voľno prechodnej, no Irán toho času vožaduje od šef pozvolenia i rozdumuje o zaprovadžení mechanizmu nejakých poplatky za služba. Šef, ktorý tot pravila nedotremujú, súť regulárno takým cíľom iránskych atak a Spojené štáty periodično bombardujúť iránske pobereža, čím spochopňujúť kontrolu Islamskej republiky nad tým prolevom. Blokáda je po vece, jak 6 mesiacoch od počiatku vojny na Blízkom východe i ďalšie teska cín rop do hore, prečím to týždeň skočili na $100 za barel, prepomenať AFP. Napriek všetkým nespravedlivostiam, ktoré majes náš národ sobie neželáme vojnu ani i prodlžovania mirzista je našou prioritou, dodal Pezeškian počas summitu BRICS v Indii. Čuje.

Od 8 ste slúchali Korzo z Priaševského štúdia. O 9 hodení vás čekať premiéra Novén rady, ale mám fam na potím dalš program. Ja vám všetkom řeču šumnej daň z istante Vierna rady, ale mám fam mostia so svížom a informáciami zo svita veľkoj politiky. Čujeme znova zautra popy 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je vietorok 15. septembra 2026. Roku je popivo, s mojim osia 8 z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo do 9. A tak, jak se by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Wysoki komisar Organizacji Zjednoczonych Narodów pro ludzkie prawa Volker Turk w poniedziałek wezwał державу i taką tą główną technologiczną firmę, która robi sztuczny intelekt, żeby uskoreno zakroczyli i dostali pod kontrolę tą technologię, która podle niego przedstawuje bezprecedentne ryzyka, informuje o tym agentura AFP. W pismie adresowanym władzom i firmom, które robią sztuczny intelekt, które było wkazane i mediom, tylko ostrzegał, że świat się nachodzić na porozy takich zmian, które się już nie dają, które by się już nie dali wrócić i które wpływać nie tylko nas, ale i buduci generacji ludzstwa. Súčasné zmáhania v budovaniu už teraz vokonnišho štučného intelektu značať principiálny posun na priamom k väčšom existenčnom rizikám pro každú oblasť našho života, povím Turk. Svoje pesmo zahnal v časi gradujúcich takých obav z rizik poviazaných so superinteligentným a kompiuterovými systémami pro povedať AFP. Toto nedávno vyklikali taký nepokoj po tým, jak jeden z badateľov jednej kompanii na AI, kompanii Anthropic, publicky rezignoval vďaka obavám, že by sa technológia mohla dostať spod kontroly ľudí. Ďalší robotník kompanii Anthropic, ktorý z funkcií neodstúpil, publicky vyhlásil dosť pravda, širo veríme, že AI aby mých v nečetí celé ľudstvo. Podľa jeho slov je pravdopodobnosť toho scenária v sledujúci dekádi vyššia jak 10%. V reakcii na rosnúču kritiku generálny direktor kompánii Anthropic Dario Amodei v sobotu vyzval firmu zameriané na AI, že by spomalili robotu na technologičných hranici, znači, že by skoordinovali tempo rosnutia. Jeho kľúčový konkurent Elon Musk i sám Altman mu v tým oslovili publičnú podporu. V dnešnom svete sme mali, že celkom odkazan na malú kľúčkosť plevných korporácií, že zrobiť pravilné riešenia v roboti na AI na blaho celého ľudstva, vyslovil sa Turk. Vyzývam državu i firmy, že by sa úskoreno mobilizovali na multilaterálnych fórumach i v jedno narysovali krok na reguláciu tých pionierských modelí AI, ktoré budú pevno zakotvené v medzinárodním práve v oblasti ľudských práv, zakinčuje vysoký komisár organizácií Zjednoczonych Narodów u svojim písmi, ktoré, jak sme vysidovali, bolo zanané nelen firmám, ktoré riešajú toto AI, ale tak sa mu i vládam držav, ktoré sú členami organizácií Zjednoczonych Narodów.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Venezuelská delegácia, totož deň v americkým Texasi bude brať účasť na stričach predstaviteľov grup G20 presvedčených energetici, informoval v pondelok americký minister vnútorných správ Doug Burgum, informuje o tom agentúra AFP. Toto je o presunutiu geopolitičného centra ropného promyslu z blízkeho východu. Všetko toto v oprosu, ktoré máme v poviazaniu s narušením dodávok na Blízkom východe do západnej hemisféry, povedal Burgum pro stanicu Fox News. Jednania počali v ponedeľok v meste Houston i potrvajú do sred, prochodiať časy, kvôli Európa v dôsledku narušenia fungovania globálnych energetičných rynkov namáhať sa doplniť zápas gazu pred zemou. Berú tam účasť delegácií z najväčších svetových ekonomík, vključno Kitaju, Indii, Japonii, Nemecka, predajúcej vo značnom producent ropy, jak Kanada i Saudská Arábia. Podľa agentúry Bloomberg si na stričach, alebo na stričach bude brať účasť i venezuelská ministerka ropného promyslu Paula Hena i viceprezident venezuelskoj državnoj ropnoj kompanii PDVSA Giovanni Martinez. USA predstavľať Burgum i predať sa k ňomu i minister energetik Chris Wright. Americký prezident Donald Trump koncom augusta oholosil, že Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohovor na osnovy, ktorého zdobudúť kontrolu nad 2,65 miliardami bareliu z toj juhoamerickoj krajiny. Účasť Venezuela prechodí v časi, keď Trumpova administratíva i Caracas prohlubľujú svoju spoluprácu v oblasti energetiky, rozširujú prenáhodu pro americkú kompánii i namáhajú sa o podpísanie ďalších energetických dohovorov u Venezuely, informovala kancelária Burgum. Toto prehovor jednočasno prochodí časy, kvôli cín rop náremno vyrosli v dôsledku vojn medzi Spojenými štátami i Iránom. Trump ale v nedeľu obvinil Ukrajinu z toho, že svojim atakami na rosejské ropné zariadenia zapričňuje nedostatok nafty. V ponedeľok Trump ohlasil, že Ukrajina i Rusia boli zhodné, že nebudú atakovať energetické cíle, prečo povedal, že rosnutie svetových cien nafty je zapričinené hlavnou vojnou medzi týma dvoma krajinami a ne Iránom. Rosijský diplomat podľa AFP v sobotu naznačili, že Moskva by mohla poslať svojich predstaviteľov na summit v Houstoni. Nedávna neočakovaná účasť rosijského ministra financí na zasiedaniu svojich rezortných kolegiu z grupy G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne vyklikala takú voľnú nevoli. Európske sojuznici Ukrajina oslovovali sklamania z riešenia Spojených štátov za prosvety na toto prehovor jak raz Rosiu, ktorá, jak známe, od 2022 roku vede plnoformátovú vojnu na teritórii Ukrajiny.

severokorejskej vožd Kim Jong-un v písme adresovaním rosijskomu prezidentovi Putinovi preobjecal bezprerevnú podporu Moskvy i napísal, že rozšíriť i prohlúbiť spoluprácu medzi krajinami, informovali v útorok tamtejší državné médií. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters AFP. Písmo vožďa Severnej Koreji bolo odpoveďou na gratulácii, ktorú Putin Pchjonianu zahnal k 78. ričnici osnovania Severnej Koreji. Pevno presvedčený o peremozi Rosijskej federácii v súčasný sviatejší vojni na obronu bezpečnostných interesí Ukrajiny i medzinárodnej spravodlivosti obiciam svoju bezprerovnú podporu tobi, drohoj priateľu i bratskomu rosijskomu národu, napísal Kim v písmi, jak informovala agentúra KCNA. Podľa Reuters tak odkazoval na vojnu Rosie proti Ukrajine. Moja voľa i voľa vláda Korejskej ľudovodemokratičnej republiky je bezpochopno pevná v poviazaniu s komplexným rozširovaním i prohlubľovaním spoločnej spolupráci s Rosijskou federáciou, volosil Kim, i podkreslil predtým priateľstvo, vzájomnú pomoc i sojuznické odnosené medzi Pchjonianom i Moskvou. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v roce 2022 Severná Korea stala kľúčovým sojuznikom Moskvy i na podporu jej vojenských operácií poslala svojich vojakov výmenou za ekonomičné výhody i vojenské technológie, tvrdia podľa AFP analytici. Juhokorejská tajná služba NIS v Loni odhadla, že u vojny na Ukrajine merilo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších odhadov koľkosť zabitých alebo zranených severokorejských vojakov je kolo 6000. Písmo Kim Jong-un na prechode podľa agentúr posiela špekulácii, že Severná Korea rechtuje sa poslať do Rusie ďalšiu vojenskú oddiel na podporu operácií proti Ukrajine. Kyiv tak sa mu informoval, že do Rusie má prejti až 50 tisíc severokorejských vojakov, choď žiadne dokáze na predloženia takých tvrdení ani časovú rámku, kolibo toto vojaci mali prejti, neboli publikované.

Ispanský premiér Pedro Sánchez ponedeľok očmaril tvrdenia, že ho Maroko šantažuje. V poviazaní s migračnou krízou v ispanskej exklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na severi Afriky, informuje o tom agentúra AFP. Odkoli prešlo na kincu júla do Ceuta z Maroka veci ak 70 tisíc migranti, Sánchez trvať nad tým, že nemá žiaden dokaz o tým, že Rabat tot Tisk naplánoval jeho tvrdenia, ale nepresvičili opozičnú partii ani publičné mnenia. Opozičná ľudová partia i líder Alberto Núñez Feijó u svojich obveniach naznačujú, že Sánchez nechoče konfrontovať Maroko v poviazaní s tou migračnou krízou, bo ho Rabat môže šantažuje informáciami, ktoré zdobil hacknutím jednoho z jeho telefónov. Odnosené medzi krajinami a hlavne so susedníma musia byť osnované na rešpekti, faktách, ne na špekuláciách alebo pohorčovaniu, povie Sánchez. Toto falšové informácie, ktoré kolujú o mobilním telefóne alebo inších ričach, no môže súť fajn pro seriál na Netflixi, ale reálnosť musí byť zbudovaná na faktách a ne na falošných informáciách, prodlžoval premiér. Niekda budem nepoviem, že by sme Maroku striktno neodpovili, pokiaľ si ja vkáže, že stojí za dejami z 30. i 31. júla, ale k dnešnému dňu neistnú žiadne informácie, ktoré by jednoznačno potvrdžovali odpovednosť Maroka za voľnu, ktorú sme riešili 31. júla, dodal Sánchez. Väčšina migrantív, ktorí v tým čase vstúpili do Ceuta, sa do Maroka vrnula už dakilko hodin po prechode, no dakilko tisíc nech tam zistalo. Situácia v ispanskej exklavi sa od toho zhiršila, što veľa ku naselstvu ima, že što dennom demonstráciám miestneho naselenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok podpísal dekret, ktorým odklekal z funkcií generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obveneného z prenemania korupčných grošov. Kravčenko toto obvinenia dementuje, informuje o tom agentúra AFP. Džerela, gazet Ukrajinská pravda, zo Sredoveska bezpečnostných sil informovali, že v noči na pondelok Kravčenko odešol služebným autom do zahraničia. Na sociálnej sieti Telegram publikoval vološňa, v ktorým napísal, že odešol na služobnú dráhu i zrobil právny krok proti šéfa Národného protikorupčného úriadu Semena Krivonosova, ktorého obvinil z falšovania úriadnych dokumentov. Ľudia z protikorupčného úriadu v septembri vykonali razy v centráli generálnej prokuratúry. Podľa vološne úriadu rozkryli sieť, ktorá prenemala korupčnú hroš vo minulosti za ochranu podvodných call centriu zalúčených do rajbania veľkých sum hrošej. Toto mali boty schosnúvan na nakúplenia neruchomostej a ďalších cinnostej. Podľa organizácií Globálna iniciatíva proti nadnárodného organizovaného zločinu toto podvodné call centra majú na Ukrajine alebo robiť pro okolo 60 tisíc ľudí. A každý mesiac môžu generovať hroš až do sumy 1 miliard dolárov. Zelenský v pondelkovom posti na platforme Telegram napísal, že pro generálneho prokuratúra istnuje v súčasnej situácii len jedna možnosť, a to odklekania. Deputáti parlamentu vyzval, že by odklekania bezodkladno schválili. Kravčenko v reakcii napísal, že bude informovať partnery v Ukrajine o reálne situácii v protikorupčných orgánach, tvrdí, že v nich prechodí ku nekontrolovateľní koncentrácii moci i že taká praktika predstavuje riziko pro državnú suverenitu. Korupcia je dlhodobou problémou Ukrajiny od počiatku invázie rosejskej armii u februári 2022 roku. Sa tam už rozkrylo vece takých veľkých korupčných škandálov, ktoré zasiahli i armiu. Zelenský u 2025 roci sproboval dystati nezáležný protikorupčný úriad pod kontrolou generálnej prokuratúry po protestách ľudí i obavách oslovlených s sojuzníckými krajinami, ale od toho zámieru odstúpil a zochabil to protikorupčný úriad jak nezáležný.

Tisíci ľudí v pondelok predali sa ku pochodu srbských študentov centrom Belehradu ku centrali v obočnej komisii, kde predali kandidačný spisok s názvom Študent peremahajú. Tento spisok je pro parlamentnú voľbu v oboru, ktoré budú 25. oktobra, informovala tým agentúra HINA. Na čeli toho pochodu boli motorkáre, účastníci machali državnom a univerzitnom a srednoškolským flagami, skandovali slovo Pumpaj, ktoré počas študentských protestov sa tak usalašilo i vozovať na gradovania tesku na vládnej režimy na masovýšu mobilizáciu ľudí. Zberania podpisy doprovodili procedurálne komplikácie, keďže študentom sa nepodarilo zabezpečiť dostatok notáriu na proverenie podpisov. Pardon, tisíci ľudí v Belehrade i ďalších častiach vlastne Serbii počas víkendu čekali v Šorách na proverenie podpisov cieľhodené. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kandidátny spisok študentov, išli pred jeho predaním kritikov a označil to za tot spisok za bezminný, bez programu i pláni, za spisok, za ktorý sa všetko hanbľať. Jednočasno spochybnejú si petremovateli znali, koho svojim podpisom petremujúť. Na kandidát ním z Pesku študentiv je 250 kandidátiv na deputátiv. Študent informovali, že veneknul to spesok na osnovy veci, jak roka študentských zhromadžeň, blokád univerzity, kolektívneho vyrišovania. Na spesku sú profesor, lekári, umelci, aktor, športovci, aktivist, biznismen i ďalší ľudia na siloj Serbii. Vôbeča komisia zatiaľ schválila kandidát na spesk ktoré sú vedené Vučićovou srbskou progresívnou partiou i koaličnými partnerami. Jak i kandidátny spisok

sa postupno rozšírilo po celej krajine, prerostlo to do širšieho odporu proti vláde prezidenta Vučića i proti jeho srbskoj progresívnej partii. No, trvalo to 2 roky, toto protest, ale nakoniec sa to vyplatilo, keďže choď ne oveľo skoršie, ale predsa len takú skoršie budú parlamentné v oboru v Srbii, tak uvedeme, ako budú ich rezultáty.

Bivšej maďarskej premiéry predseda partie Fidesz Viktor Orbán prvý raz od apríľovej prohry u voborách detailno narysoval svoju stratégiu na vrnutia ku vlastiam. V diskuzní relácii Bayer Show televízii HIR TV vohlo sa už, že jeho peršoriadom cílom je reorganizácia maďarskej pravici, informuje o tým agentúra TASR. Namahu o presvedčenia ľudej súčasnej vládnej partie Tisa na teper považuje za predčasnú, keďže toto ľudia podľa neho aktuálno žijúť v bublení nádejí i opozičná kritika pro nech nemá potrebnú vartosť. Vládna partia Tisa pod vedením premiéra Petera Maďara má momentálnu plnú dôveru svojich pritrmovateľov, čo Orbán označil za prírodnú fázu očakávania. Ex-premiér podkreslil, že rešpektuje riešenia ľudí, ktorého v apríli po 16 rokoch pre vlastiach poslali do opozícii. Za svoju aktuálnu zadaču za to nepovažuje konfrontáciu s vládnym táborom, ale vnútrišnú konsolidáciu vlastných tých šoriev. Maďarská pravica bola podľa neho rezultátom v oborách otriasená i vožaduje sobi hlubokú reorganizáciu i znova svedenenia konzervatívnych štruktúr. Zmenu politického klimatu očekuje predseda Fidesu v momenti, kedy sa prejavľať perše ekonomičná problém alebo nesplnen obiciank spred vobory vládnej koalícii. Orbán proponuje terpelevú stratégiu i čekanie na prírodné zneženia popularity novej vlády. Je jednočasno ostarieho pred hrozbou strat suverenity i ekonomičného poriadkovania sobie krajina z boku Európskej únie a zahraničného kapitálu, prečím súčasnú vládu označujú za vokonovateľiu interesiu západných mohúčostej. Maďargu vo slovám Orbána, ktorý v rozhovore by si dovol i o právne a finančne odpovednosti robotníky novou vládou stvoreného národného úriadu pro vymáhania i ochranu majetku. Na Facebooku napísal, že ex-premiér sa v tým rozhovorí preklonil ku odkrytomu ohrožovaniu sa prokurátorom, policajtamci, ľuďom z daňového úriadu. Odkazujú mafii, že neodsofáme, podkreslil súčasnej predseda vláda Peter Maďar, ktorej Viktora Orbána distav z premiérskeho kresla po 16 rokách. Treba tak samo dodať i to, že vin sám vošou z Fidesu, bol funkcionárom Fidesu alebo nominantom Fidesu na rôznych funkciách. Až po tým v posledných rokoch sa oddelil i zrobil bars úspešnú kampaň, ktorá ho vonesla nelenže do parlamentu, ale i do kresla predsedu vlády, a to s tým, že má je v parlamente konštitučnú väčšinu, to znači môže sobi robiť teper rýzne zmeny, čo i robiť, keďže vedeme, že menejú konštitúciu napríklad proto to, že bol mých odklekatý prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý bol pro neho reliktom Orbánovej vláde, alebo obmedžujú vlastno, že deputát môžu byť vlastno v parlamente len dva funkčné perióda, čo je tak samo zásah do konštitúcii dosta veľké a hlavnou, ktorej nemá je obdob v inších državách ani v Európe a dôvam, že ani na inších kontinentách. Kaj by ty kričal, či prešli po tím?

Kanada VDP hovoril o podpory požičku Európskej únie pre Ukrajinu, bo kanadský premiér Mark Carney namáha sa otisniť transatlantické odnosy na silu znižiť závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Informuje o tom denník Financial Times. Jerela poznakom len s tom dielom informovali, že obe dvi storon, znači i Kanada, i Únia, nadejacia, že išli pred summitom Európska únia Kanada, ktorý bude koncom oktobra v Montreali, dobysidujúce nad tým, jakou sumou Kanada, alebo jakou sumou Kanada dásť do toj 90 miliardovoj požičko pro Ukrajinu. Carney podľa tých džerel namáhacia vobudovať alianciu liberálnych múčostej, ktoré choťať chrániť multilaterálny poriadok, jaký americký prezident Donald Trump očmarajú do chaosu i tým, že by dali hroše do požička na podporu Ukrajinu, choče vkázať svý obowiązok odnosno Európskych sojuzníkov. Veľkobritánia je jedinou krajinou mimo Európskej únie, ktorá tak samo bere účasť na tie požičky pro Ukrajinu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú Kanada daje Ukrajine i sme pre o tom len v jedno zrobiť veci, povie európskej predstaviteľ, ktorý by si doval s tým, že chce zistať v anonimite. Carney tot týždeň navštíviť Franciu i Veľkobritániu. Vystúpiť v Európskym parlamente u Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen o stave únii. Tot prehovor je naplánovaný na sredu. Kanada už vydelila na vojenskú pomoc pro Ukrajinu 6,5 miliarda kanadských dolárov. To je okolo 4,1 miliarda eur. Carney i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísali menovšie týždeň u četver dohovor o storičnom partnerstve Kanady i Ukrajinom. Kyjev bude mať na sledujúci rok rozrachunkový deficit, keďže má veľký vytrat na vojnu s Rusiou. Okrem toho Kanada podľa Financial Times má nádej, že sa jej podariť vyjednať ďalší dohovor s Európskou úniou, keďže hľadá je pomoc v tí rynkový trhový vojny so Spojenými štátami. Ottawa tak samo rechtuje pre natisek u Európskej sieti superkompútery s cieľom spolupracovať na štučným intelekte a podpísať s Bruselom dohovor o digitálnym biznisi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Liderka francúzskoj krajnej pravici Marine Le Pen sa podľa najnovšieho badania publičného mnenia zachovala veľký náskok pred ostatnými kandidátami v sledujúcich prezidentských voborách i má šancu vyhrať ich prvé kolo. Z badania publičného mnenia agentúry Ipsos BVA, v ktorým bolo oslovených veciach 13 tisíc ľudí, vychádza, že Le Pen by mohla v prvom kole prezidentských voborov 18. apríla 2027 roku zdobytý tretinu hlasov. Proti kandidátom Marine Le Pen v druhom kole v obori 2. maja bol mihbytý i centristický kandidát Eduard Philipp, no len v prípade, že jeho proti kandidát z jednakého političného tábora Gabriel Attal sa zreče kandidatúre. Pokiaľ by ale obidvoma bolšie premiér zistali v prvom kole, čím by sa rozdelili holos v centristickom tábore do druhého kola, bo namiesto nech mých prejti kandidát krajnej ľavici Jean-Luc Mélenchon naznačuje badania. Brice Tenturier z agentúry Ipsos BVA povie, že medzi ľuďmi u Francii ešte raz vece provládajú negatívne nastrojenia, prečo mnohých znepokojuje stan publičných financií i veľká životná vytrata. Majže 3/4 respondentí sa by domáť, že situácia v krajine sa zhiršiť v kurtím časi, že to tak samo nepomáhať celý situácii. 7 z 10 francúzskych hraždaní nadiace, že prezidentské vôbor prenesú v krajine reálnu, občestvenú i političnú zmenu. Pred 5 rokami takú pozíciu oslovilo 51% ľudí. Tak uvedeme, či bude Marine Le Pen novou francúzskou prezidentkou, alebo nakoniec celá toto voľba skinčať celkom inakšie. Na to sobie budeme musieť išiť takú spočekatý.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

za nóg nie uzmeni. W tichu chcem uniknąć, ticho jest zbranią, niemou výčitką, ticho jak srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, v soputách noci, v tichu bez objatí.

0: najvyšší strom u Zahorodí. Chválil sa kamarátam a to tež tomu uverili, tež chotili také dokazaty i dobrý, že sa nedolamali. Jižak preci nelozeň po stromach. Čuviem na vlastné ucha, by si doval raz vo virci z nedalekého lisa. Jak vaša susídka sa skaržila, že jej kto skrade z komor toto najlepšie orich. Tvrdila, že to bude, že to budete naisto v této. Jasno, že to bola nepravda. I malý Ignác nič nečul, ale za to dobrý znal, že susídka suť barz jazykat i ľubľať sa sprečatý. Ignácová babka sa za to pro vnúka barz žurila. No tremala v sobi nádej, že ho toto duračine časom perejduť. Ale neperechodili. Raz v oseny, keď ľudé palili po zahrodách suché listia, z jednej kopy vyletila iskra i skočila na suchý listok, ktorý sa takoj rozhoril. Listia bolo vsiahdy povno. Za to sa od peršoho vchopil druhý, tretí, četvrtý. Vidilo sa, že začne horiť cíla zahoroda. Malý Ignác, ktorý sa motal po zahorodi, sa nastrašil, bo v zahorodi žila cíla jižača rodina, mš, krtica. Pri takým ohňu by všetko smerťou obstali. Za to nečekal, takoj začal kričati, jak len mych. Horiť! Vtikajte do lisa! Kričal na plné horlo, lenže nikto na jeho krik nereagoval. Všetko dumali, že zazdaš to si vodumuje. Darmo Ignác vysvetľal, že na druhým kincu zahorodil horiť už perší strom. Nech tomu nevíril. Až keď Vítor zadu na tot byk zahorodil dym, všetko sa spološali i chotili vtikati, lenže neznali kad, bo v hustím dymi nebolo vidno ani najížačí krok. Našťastia, oheň zbačili ľudé i takoj zaklikali hasičiu, ktorého zahasili, takže nikomu, ani zvieratám, ani ľuďom sa nič nestalo.
1: Hovorím vám, že by ste vtikali bo horiť,
0: vysvetľal zaplakaný Ignác babci, ktorá z ním večer o cíli príhody by si dovala. Hej, hovoril. Lenže tak často je ciganiu, že ti nikto nevíril. Babka uložila zaslizaveného i ustatoho ižaka do postilky i tak mu povídať. Teper mi, ditinko moja ľuba, musíš priobiciati, že už nikda nebudeš vodumovati ciganstva. Čuješ, Ignáce? Lemže to už milý Ignác tvrdo spav, lem tak odfúkoval. Po tí prihodi sobi Ignácova babka dumala, že sa jej vnúk polípšať. No, zmlila sa. Ignácová pravdomluva vytrimala pár dní, potom zás začal vodumovať i ciganity.
2: To je tak, keď ditvak nemať rodičiu, šeptali si susidové.
0: Babku bolilo, že musí slúchať také slova. Tohdy sobi zvykla poplakati i pospomínati na jednu chladnú zimu, po ktorej sa Ignácové rodiči už nezbudili iz zimného sna. V časi mycných moroziv sa zacholodili i to bola ich smerť. No malý Ignác dlho za rodičami nesmutil. Netrápil ho ani fakt, že babka sobi s ním nehodná dati rade. Spokýno cigánev vodumoval všelijak neskutočné príhody, ktorýma strašil svojich priateľiv. Až jednoho dňa sa stalo štož nečekané. Dašto, što primusilo malého Ignáca zadumati sa nad sobou i pochopiti, že žartovati na čuží rachunok sa nevoplačať. Raz sa Ignác len tak blúkal po lisi, ktorý bol blízko ich zahorod, i zbačil svojho soklasneka Martina i jeho malého brata Peťka, o ktorým všetko znali, že je veľký bojahus. Ižak sa hrali na chovanku. Raz sa skryl Martin a Peťko ho hľadal. Potím sa večerali. Ignác ich pozoroval i doraz mu prišiel na mysel geniálny plán. Lemžto sa Martin píšol schovatý, pribih ku Peťkovi i ledva chápajúči dých začal kričatý.
3: Peťku,

0: Peťku, znáš, to jen pravý vidiu u šťavy nedaleko. Bolo to štož strašné, veľké i barsto fučalo. Najisto, mňa to tá obluda chotila zo žerty, to mi vír.
1: Ignác vkázal na nedalekú kopu suchého listia, ktoré jakra začalo šustiti, bo podúval vítor.
0: Joj, mamko, vtekajme,
1: skričal vostrašený Peťko i takoj sa skrútil do kľubiaťa.
2: Počekaj, to bol len vítor,
1: kričal za ním Ignác. No Peťko už nečul. Kačal sa z cíloj sil, dobrý dušu nebo pustil.
2: Ignác sa smial nad malým strachopúdom.
1: Nepodúmal, že sa môže dašto státi.
2: Machnul rukou i blúkal sa dale po lisi.
1: Pred večerom, keď ho lisné pyšnik zunovali, vernul sa domiu. Tu ho už čekala vplošaná babka.
0: Joj, dobrý, že je tu, chlopče. Už jem sa bojala, že i ty sa strátil.
2: A kto sa iší strátil?
1: Oprosil sa Ignác, no babka mu nestihla odpovisti, keď tu naraz učul.
0: Peťku, Petriku, kde sa schoval? Ukáž sa nám, už sa nebudeme baviť na chovánke, len sa ukáž.
1: Byli to holos Martina i cíloj Peťkovoj rodin, susidiv, ale i zvíriat, što žili nedaleko ižačoj rodin. Mš, patkáni, dokýnca i rozhnívané vovírk z lisa hľadali stračeného malého ižaka. Ignácovi nezistávalo nič, len sa tež zapojiti do hľadania, bo znal, kotrem bokom Peťko vtíkal. Chodil po lisi, ale marno, po Peťkovi nebolo slidu. Siv napeň, i zmorený sa začal rozerati, debot od malej mých boty.
0: Neboračok, už ohľadať celý lis a nikde ho nit,
1: zastarala sa vovírka z nedalekého stromu. A jej susídka hneď na to.
0: Vera, už ohľadali vsiahd. Takotre povídali, že ho bolo vidno vtikati do toj časti lisa, kde strašiť, jaké čudo, judo. Kto toto čudo zbačiť, nikda vece sa neverne z lisa živej. A keď preci, tak sa sám pene miniť na také čudo judo. Tak jem to čula otcovo z toho boku lisa.
2: No tak tomu by jem nevirila,
1: zapojila sa do debaty soroka.
0: Radšej ho poďme hľadať im, bo doraz bude tma a potím ho spravdy nech to nenajde.
1: Machla na svoju cimborku i odletili k lisu.
2: Čudo, judo, učalo Ignácovi v holovi. Malý Peťko sa premeniť na čudo, judo, i bude dňa chodití strašitý, bo ja jem ho sprovadil do toho lisa.
1: Naraz zadu vítor, zašuchotilo listia i Ignácovi vece nebolo treba. Voskočil iz pňa, skrutil sa do klubiaty i dávaj domiu. Zastavil sa až kolo domašňoj nore, kde ho čekala zaplakaná babka.
0: Kad je zaschodil? Ach, chlopče, s tobou do spravde nid rad.
1: Ignác už nemých votrimati i priznal sa, što zrobil s malým Peťkom. A bolo mu iši hirše, jak na ňoho babka popozerala smutnýma očami, v ktorých zbačil i žaľ, i sklamania, i nedovíru. Babka nič nepovila, len pišla k susidňoj nori, žebo povila susidám, kde majúť malého ižaka hľadati. Ignác sedil za to čas doma i predstavľal sobi, što sa mohlo s Peťkom stati. A toto všetko len za to, že ho nastrašil. Keď sobi predstavil svoju starú straplenú babku i jej sklamaný pohľad, bolo mu iši hirše. S takým žaľom i zasnul. Malého Peťka našli na druhý deň ráno v lisi pod kopou listia. Našťastia nič sa mu nestalo. Ignácovi až odlehlo, jak učul takú dobrú novinu. No babka bola iši vse nahnívaná i neprohvarila s vnukom ani slova. A rozhnívané boli i obyvateľi za horod, dokince i lisa. да котре з ним не хотіли ані бісідувати.
3: Час плинув, поступно ся забило на неприємну пригоду і на Ігнацове обитанство. Шетко ся вернуло до нормального живота. Шетко, окрем Ігнаца. Тот на свою вину не міг забити. Ані на бабкину прісну твар, кід їй обіцяв, що уж нікда не буде видумувати ані циганити. Бабка знала, що тепер слово наїсто дотримать. Бо чудо-юдо з ліса скротить і найгірших неслухнянців.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je vítorok 15. septembra 2026. Toho roku je popivo, s mojim osiaľ 8 z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzon do 9. A tak, jak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo slúchania.

Высокий комиссар Организации Объединенных Народов про людские права Фолкер Турк в понедельник вызвал державу и так вот головно технологичную фирму, которая делает штучный интеллект, чтобы ускоренно закрочили и достали под контроль эту технологию, которая подле него представляет беспрецедентное риска, информует о том агентура АФП. В письме адресованием владам и фирмам, которые делают штучный интеллект, которое было вказано и медиам, только острия уже свит, се находят на порозе таких змин, которые се уже не дают, которые бы се уже не дали вернуты и которые оплевняют не лен нас, но и будущие генерации людства. Současné zmáhania v budovaniu štoraz vlkonnišho štučného intelektu značať principiálny posun napriamom k väčším existenčným rizikám pro každú oblasť našeho života, povím Turk. Svoje pesmo zahnal v časy gradujúcich takých obav z rizik poviazaných so superinteligentným a kompiuterovým systémami propovedať AFP. Toto nedávno vyklekali také nepokoj po tým, jak jeden z badateľov jednej kompanii na AI, kompanii Anthropic, publicky rezignoval vďaka obavám, že by sa technológia mohla dostať spod kontroly ľudí. Ďalší robotník kompanii Anthropic, ktorý z funkcií neodstúpil, publicky vyhlásil, dosť pravda, širo veríme, že AI aby mých v nečetie celé ľudstvo. Podľa jeho slov je pravdopodobnosť toho scenária v sledujúci dekádi vyššia jak 10%. V reakcii na rosnúču kritiku generálny direktor kompánii Anthropic Dario Amodei v sobotu vyzval firmu zamierané na AI, že by spomalili robotu na technologičných hranici, znači, že by skoordinovali tempo rosnutia. Jeho kľúčový konkurent Elon Musk i sám Altman mu v tým oslovili publičnú podporu. V dnešnom svete sme mali, že celkom odkazan na malú kilku splevných korporácií, že zrobiť pravilné riešenia v roboti na AI na blaho celého ľudstva, vyslovil sa Turk. Vozovám državu i firma, že by sa úskoreno mobilizovali na multilaterálnych fórumach i v jedno narysovali krok na reguláciu tých pionierských modelí AI, ktoré budú pevno zakotveno v medzinárodním práve v oblasti ľudských práv, zakinčuje Vysoký komisár organizácií Zjedených národov u svojim písmi, ktoré, jak sme vysidovali, bolo zanané nelen firmám, ktoré riešajú toto AI, ale tak samo i vládam držav, ktoré sú členami organizácií Zjedených národov.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Venezuelská delegácia, toto ždeň v americkým Texasi bude brať účasť na stričach predstaviteľov grup G20, presvedčených energetici, informoval v pondelok americký minister vnútorných správ Doug Burgum, informuje o tým agentúra AFP. Toto je o presunutiu geopolitičného centra ropného promyslu z Blízkeho východu. Všetko toto v oprosu, ktoré máme v poviazaniu s narušením dodávok na Blízkom východe do západnej hemisféry, povedal Burgum pro stanicu Fox News. Jednania počali v pondelok v meste Houston, potrvajú do sred, prochodia časy kvôli Európa v dôsledku narušenia fungovania globálnych energetičných rynkov, namáhacie do plnety zápas gazu pred zemou. Berú tam účasť delegácií z najväčších svetových ekonomík, vkľúčno Kitaju, Indii, Japonii, Nemecka, predajúcej vo značnú producent ropy, jak Kanada i Saudská Arábia. Podľa agentúry Bloomberg si na stričach, alebo na stričach bude brať účasť i venezuelská ministerka ropného promyslu Paula Hena i viceprezident venezuelskoj državnoj ropnoj kompanii PDVSA Giovanni Martinez. USA predstavovať Burgum i predať sa k ňomu i minister energetik Chris Wright. Americký prezident Donald Trump koncom augusta oholosil, že Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohovor na osnovy, ktorého zdobudú kontrolu nad 2,65 miliardami barelov stojí juhoamerickej krajiny. Účasť Venezuela prechodí v časi, keď Trumpova administratíva i Caracas prohlubľujú svoju spoluprácu v oblasti energetiky, rozširujú prenáhodu pro americkú kompanii i namáhajú sa o podpísanie ďalších energetických dohovorov u Venezuely, informovala kancelária Burgum. A toto prehovor jednočasno prochodí v časi, kvôli cín rop náremno vyrosli v dôsledku vojn medzi Spojenými štátami i Iránom. Trump ale v nedeľu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi atakami na rosijské ropné zariadenia zapričinuje nedostatok nafty. V pondelok Trump ohlasil, že Ukrajina i Rusia boli zhodné, že nebudú atakovať tie energetické cely, prečo povedal, že rosnutie svetových cien nafty je zapričinené hlavnou vojnou medzi týma dvoma krajinami a ne Iránom. Rosijský diplomat podľa AFP v sobotu naznačili, že Moskva by mohla poslať svojich predstaviteľov na summit v Houstoni. Nedávna neočakovaná účasť rosijského ministra financí na zasedaniu svojich rezortných kolegiu z grupy G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne vyklikala takú voľnú nevoli. Európske sojuznici Ukrajina oslovovali sklamania z riešenia Spojených štátov za prosety na toto prehovor jak raz Rosiu, ktorá, jak známe, od 2022 roku vede polnoformatovú vojnu na teritórii Ukrajiny.

severokorejskej vožd Kim Jong-un v písme adresovaným rosijskému prezidentovi Putinovi preobiecal bezprerevnú podporu Moskvy i napísal, že rozšereť i prohlúbeť spolupráce medzi krajinami, informovali v útorok tamtešní državné médií. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters AFP. Písmo vožďa Severnej Koreji bolo odpovedou na gratulácii, ktorú Putin Pchjonjanu zahnal k 88. ročnici osnovania Severnej Koreji. Pevno presvedčený o peremozi Rosijskej federácii v súčasní sviatejšej vojne na obronu bezpečnostných interesov krajín i medzinárodnej spravedlivosti obiciam svoju bezprerovnú podporu tobi, drohoj priateľu i bratskomu rosijskomu národu, napísal Kim v písmi, jak informovala agentúra KCN. Podľa Reuters tak odkazoval na vojnu Rosie proti Ukrajine. Moja voľa i voľa vláda Korejskej ľudovo-demokratičnej republiky je bezpochybno pevná v poviazaniu s komplexným rozširovaním i prohlubľovaním spoločnej spolupráce s Rosijskou federáciou, volosil Kim, i podkreslil predtým priateľstvo, vzájomnú pomoc i sojuznické odnosy medzi Pchjonjanom i Moskvou. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v roce 2022 Severná Korea stala kľúčovým sojuznikom Moskvy i na podporu jej vojenských operácií poslala svojich vojakov v minou za ekonomičné výhody i vojenské technológie, tvrdiať podľa AFP analytici. Juhokorejská tajná služba NIS v Loni odhadla, že u vojny na Ukrajine merilo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších odhadí koľkosť zabitých alebo zranených severokorejských vojakov je kolo 6000. Písmo Kim Jong-un na prechodeť podľa agentúr posereť špekulácií, že Severná Korea rechtuje sa poslať do Rosie ďalšiu vojenskú oddiel na podporu operácií proti Ukrajine. Kyiv tak sa mu informoval, že do Rosie má prejti až 50 000 severokorejských vojakov, chod žiadne dokaz na predloženia takých tvrdení ani časovú rámku, koli by toto vojaci mali prejti, neboli publikované.

Ispanský premiér Pedro Sánchez ponedeľok očmaril tvrdenia, že ho Maroko šantažuje. V poviazaní s migračnou krízou v ispanskej exklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na severi Afriky, informuje o tom agentúra AFP. Odkoli prešlo na kincu júla do Ceuta z Maroka vece jak 70 tisíc migranti, Sánchez trvať nad tým, že nemá žiaden dokaz o tým, že Rabat tot Tisk naplánoval jeho tvrdenia, ale nepresvičili opozičnú partii ani publičné mnenia. Opozičná ľudová partia i líder Alberto Núñez Feijó u svojich obveniach naznačujú, že Sánchez nechoče konfrontovať Maroko v poviazaní s tou migračnou krízou, bo ho Rabat môže šantažuje informáciami, ktoré zdobil hacknutím jednoho z jeho telefónov. Odnosené medzi krajinami a hlavno so susedníma musia byť osnované na rešpekti, faktách, ne na špekuláciách alebo pohorčovaniu, povie Sánchez. Toto falšové informácie, ktoré kolujú o mobilním telefóne alebo inších ričach, no môže súť fajn pro seriál na Netflixi, ale reálnosť musí byť zbudovaná na faktách a ne na falošných informáciách, prodlžoval premiér. Nekda budem nepovedať, že by sme

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok podpísal dekret, ktorým odklekal z funkcií generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obveneného z prenemania korupčných rošej. Kravčenko toto obvinenia dementuje, informuje o tom agentúra AFP. Džerela, gazet Ukrajinská pravda, zo sredoviska bezpečnostných sil informovali, že v noči na pondelok Kravčenko odešol služebným autom do zahraničia. Na sociálnej sieti Telegram publikoval vološenia, v ktorým napísal, že odešol na služobnú dráhu i zrobil právny krok proti šéfa Národného protikorupčného úriadu Semena Krivonosova, ktorého obvinil z falšovania úriadnych dokumentov. Ľudia z protikorupčného úriadu v septembri vykonali razy v centráli generálnej prokuratúry. Podľa vološenia úriadu rozkryli sieť, ktorá prenemala korupčnú hroš vo minulosti za ochranu podvodných call centriu zalúčených do rajbania veľkých sum hrošej. Toto mali boty schosnúvan na nakúplenia neruchomostej a ďalších cinnostej. Podľa organizácií Globálna iniciatíva proti nadnárodného organizovaného zločinu toto podvodné call centra majú na Ukrajine alebo robiť pro nich okolo 60 000 ľudí.

A každý mesiac môžu generovať tie hroše až do sumy 1 miliard dolárov. Zelenský v ponedeľkovým poste na platforme Telegram napísal, že pro generálneho prokuratúra istnuje v súčasnej situácii len jedna možlivosť, a to odklekania. Deputáti parlamentu vozval, že by odklekania bezodkladno schválili. Kravčenko v reakcii napísal, že bude informovať partnery v Ukrajine o reálnej situácii v protikorupčných orgánach tvrdežovných prechodeť ku nekontrolovateľní koncentrácii moci i že taká praktika predstavuje riziko pro državnú suverenitu. Korupcia je dlhodobou problémou Ukrajiny od počiatku invázie rosejskej armii u februári 2022 roku. Sa tam už rozkrylo vece takých veľkých korupčných škandálov, ktoré zasiahli i armiu. Zelenskej u 2025 roci sproboval dystaty nezáležnej protikorupčnej úriad pod kontrolou generálnej prokuratúry po protestách ľudí i obavách oslovlených sojuzníckými krajinami, ale od toho zámeru odstúpil a zochabil to protikorupčnej úriad jak nezáležnej.

Tisíci ľudí v pondelok predali sa ku pochodu srbských študentov centrom Belehradu ku centrali voborčovej komisii, kde predali kandidačný spisok s názvou Študent peremáhajú. To spisok je pro parlamentnú voľbu voboru, ktoré budú 25. oktobra, informovala tým agentúra HINA. Na čeli toho pochodu boli motorkáre, účastníci machali državnom a univerzitnom aj srednoškolskými flagami, skandovali slovo Pumpaj, ktoré počas študentských protestov sa tak usalašilo i vozovať na gradovania tesku na vládnej režimy na masovýšiu mobilizáciu ľudí. Zberania podpisov doprovodili procedurálne komplikácie, keďže študentom sa nepodarilo zabezpečiť dostatok notáriu na proverenie podpisov. Pardon, tisíci ľudí v Belehrade i ďalších častiach vlastne Serbii počas víkendu čekali v Šorách na proverenie podpisov celého dňa. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kandidátny spisok študentov, išiel pred jeho predaním kritikov a označil to za tot spisok za bezminný, bez programu i pláni, za spisok, za ktorý sa všetko hanbľať. Jednočasno spochybnujú, si petremovateli znali, koho svojim podpisom petremujúť. Na kandidát ním z Pesko študentiv je 250 kandidátiv na deputatív. Študent informovali, že vyniknul to spesok na osnovy veci jak roka študentských zhromaždeň, blokád univerzity, kolektívneho vyrišovania. Na spesku sú profesor, lekári, umelci, aktor, športovci, aktivist, biznismen i ďalší ľudia na siloj Serbii. Voborča komisia zatiaľ schválila kandidát na spesko, ktorý sú vedžen Vučićovou srbskou progresívnou partiou i koaličnými partnerami, jak i kandidátny spisok socialističnej partii Serbii, ktorú vede Ivica Dačić. Vučić 9. septembra na propozíciu vlád rozpustil parlament i vyhlásil predčasnú parlamentnú voľbu, ktorá bude 25. oktobra. Už predtým povedal, že odstúpiť z funkcií prezidenta i založiť sa do voborčovej kampány. Pokiaľ by srbská progresívna partia vyhrala v voborách, chce byť podľa svojich slov znova premiérom. Študentský protest v Serbii počali po tým, jak bolo toto nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. roku, prečo umeralo 14 ľudí, písnejšie vyšli, merli ďalšie dvome. Študentov toto organizovali masové protesty, blokád univerzit, prečím požadovali, že by odpovedná, prišli na odpovednosť za tragédiu, tak sa mu chotili publikovania dokumentácií poviazanej s rekonstrukciou stanici v Novom Sade a rozsledženia atak na demonstrantiu. Protestný ruch sa postupno rozšeril po celej krajine, prerostlo to do širšieho odporu proti vláde prezidenta Vučića i proti jeho srbskoj progresívnoj partii. No, trvalo to 2 roky, toto protest, ale nakoniec sa to vyplatilo, keďže choď ne oveľo skoršie, ale predsa len takú skoršie budú parlamentné voborov v Serbii, tak uvedeme, ako budú ich rezultáty.

Bivšej maďarskej premiéry predseda partii Fidesz Viktor Orbán prvý raz od apríľovej prohry u voborách detailno narysoval svoju stratégiu na vrnutia ku vlastiam. V diskuzní relácii Bayer Show televízii HIR TV vohlo sa už, že jeho peršoriadom cílom je reorganizácia maďarskej pravici, informuje o tým agentúra TSR. Namahu o presvedčenia ľudej súčasnej vládnej partie Tisa na teper považuje za predčasnú, keďže toto ľudia podľa neho aktuálno žijúť v bublení nádejí i opozičná kritika pro nech nemá je potrebnú vartosť. Vládna partia Tisa pod vedením premiéra Petera Maďara má momentálnu plnú dôveru svojich pitrmovateľov, čo Orbán označil za prírodnú fázu očakávania. Ex-premiér podkreslil, že rešpektuje riešenia ľudí, ktorého v apríli po 16 rokoch pre vlastiach poslali do opozícii. Za svoju aktuálnu zadaču za to nepovažuje konfrontáciu s vládnym táborom, ale vnútrišnú konsolidáciu vlastných tých šoriev. Maďarská pravica bola podľa neho rezultátom v oborách otriasená i vožaduje sobi hlubokú reorganizáciu i znova svedenenia konzervatívnych štruktúr. Zmenu politického klimatu očekuje predseda Fidesu v momenti, kedy sa prejavľať perše ekonomičná problém alebo nesplnená obyčajnka spred vobory